0: asala sekula glasi bo monte ke anse man bo et maya de a ke la po a rude ye lo e matcha matcha do le aspedi e lo aspedi klai pou yo ma odi ye di me croissant yo dwe de ko e ye me croissant yo men son di e a we do we po ona ye no man de di e Mais je dis mon mouillard va être dans le canal de l'UP. On a eu, il y a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on Oui, Pierre, mon tchèque, Oda Jésus, de Odaka. On a un qui est là. Et tu vois, tu dis que tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Jésus, mon bien, de Odaka, de Pierre, Pierre. On a ici, il y a une fois, mon descend nous dit. Il y a mon nom, il y a un descend nous dit. Il n'y a pas de place. Antoni Nane, est-ce que y a Antoni Nani? Quand il n'y a pas Antoni Nani, son même blé. Oui, Jésus, mon Dieu, d'accord, il y a même huit pays. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Moi, je sors avec mon plat. On doit encore tout le monde. Il y a quand il y a de place. Nyon ye do ne kwa man de flamounye. O kwa man de mwa ekle di niya. Nyon mwa de o ne kwa man de o di o tse mwa de ti mou. O se a de o kwa man ti mou e. O kwa man flamounye we. De wi de di. De dwo ye yon ben we je. Nyon. Nyon ye yon ben yon je e blwa di yo. De oyok mama de oyok la sa de oyok la nye. Po esi oyok mama ose de oyok la nye we. De nyombe ya wo. Oyok la nye de oyok mama de fay po amwe. Nyonju ya no omwanji ya. Oke oswa wike ya omwanji ya. De oboa tubo timu. Nyon ka ati ya bla, kouda de kle ya nwane, ka nwa mande ya ka mwe ki ije ya, non doye wè doye ya ke menje, po non doye doye wè doye doye doye ya mande ya ke menje, abe ki la yinji, duwan kwen wadwe yi Zezu. Sve kwe son me alwa di mwen ama, jisa sve lwe jose Jeremie, elwa sve di kayoda. Ona e adwe yi, inji andya, wopo chake entante yi di mpe mwen wwe ke anji andya kamati, Nye ke a eti, nye nye ke a ina. Ipe ya soni, enda ni nye imponde ya kane no, mono nye tide, impon nye tide ya mwen, wadi nye tide ya mkuswe, nye tide na ekme ye mu. E mwi wa ya kankwe ya soni makabo cheke, mwantan ke ewe ke wenji ye mwe, ka ewe wewe kle yan je di we, enye ekle di ni anche wonje ya, nyo we kle vlani, nyo we kle no, nyo jen di ya oke ni, anke enye tiye yi mwen chekpa, Wenye adwe kilati smen wè inye wò, inye man, inye de wè klen nou wè, kan wè kilati yade inye smen. Kaye kilati yaman, yade inye smen wò. Wiyo wè klen anje di. Wiyo wè klen anje di yane. Adwe kilati rune. Enye imu. Emu ya wè. E chile kire inye denkpe, e chile kire inye denkpe. Wemon mwote kwe imu de chen nou de ndaka. E nan se adwe kilati smen inye de. Inse kila nyon anke adouble yon anse kia adouble yede, nyon anke la chekbo yipo yon anse yere botu senu yede, de nyon anke atisme yon anse kia atisme yon yede. Inse tokwe nan yede kaye enyon, enyon waman de enye apewe enye kane enye ya wwan. Enye yede enye mwen kata enye chenwe enye mwen bo seni, adwe kila dani, adwe kila eche kwa benda de kwen yason, kaji esmi yon mwende yi ye uwe sa, yi mwen cheke de yeme, enna mwen kwen yason de Oda mwen kwenye son de odan, mwen kele mwen kwenye son de odan. De an son kwenye mwen cheke enta an cheke inje an dia, mwen cheke inje an dia. An da mwen inje an da ruwe. E mwen ti mwen Enrua wena sickle at his men ye de man we eti to any ampere we de enwo. Any can neni ya de enwa de ampere we. Kina ati yana enyo sebe de esen po yi sebe de enwa imbla sebe de yita sebe de unaisye nwi ni yede po kila te kwa de po sonde nyompon we esa we e ndawa men juwe muka ya we kila daun me mon juwe muka ya meribo man ye nou ye de tu ye nou de tiye da man ye nou po ate nini ba po rufan po kuye po e po son sen da o den ni mou meribo man ye de tu de ye nou no we klen ye di enya kan ya de kila te kwa men po son enwa nyompon de sa we moun de daun sebe ye nou e de ni ansi amu sebe ye nou e de boni kla amu sebe ye nou e de pe de si amu Inye nou o kanyon kwaya pe we de do nou e mwenye ka kile se kwa men daun. Po ate nye kredi we erbo man de enye nou o nye yetu nye nou no we klen di eni elke mwen da. Lele di mwen da nye non ble de nye mou de erbo tu e de nye nou nye yetu de nye nou. Enye kan mwenye ke a mwenye e seble o tani enye jan di. Oui de we me a mwenye jan. Mbe ni man nye yo tu se jeni. An ju we je, an ju we je. Je a du mo che se je ni an an se je. Wen yon klen yon ni a mwenye jidi no. On kwenye kwenye ne mwenye kiro a mwenye. On mwenye je de a yine mwenye. De a e je a mwenye a yine mwenye mwenye mwenye kile. Se po a de mwenye mwenye mwenye nan. Do e nye a wade a jwe kile pon. Men mwenye flam mwenye nye a wade a jwe kile pon. Men mwenye toti nye a mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye ke non ne. Kwa ye ni a nye mwenye jane de e bo yi pa de e do e ni. Kwa ye mpwenye de si a ekle e blo e mwenye. Wen je ekle tu de ni mwenye ne mwenye. De yro mwenye non we klen di de kuye mwenye. Kanyo kenyi kenyan mwa mwe duwa tu mwe jia de tirebo inuwa de mponi emen na un. Insani mponwa de mwono jibla kuna de ya kiron je ne chiron ya aje meni ya eja hundi flamonti ya mwe bu ni ya nyan. Emen mwye je me di ete me ni bo inba ni mi mbo inuwe ni. Kene kime ne kime ni ya kene chake ane flamoni. Gisasbe nyan iro wuji emen na un. Pour l'homme, quel est pour moi, quel est pour l'autre, de être pas, j'ai matché dans les semaines, de dire, corda, on a normalement de dire, mais Jésus non, ôte, au clan, mais oui, peut répondre, au daka, don't pay. On a ni on dit, ouais, t'as mon dieu, mais ouais, ouais, mais, aïe, de, oui, attendez, son dieu, un coup, y'en sort. De déclin, y'en a un peu, d'en a t'es homme, d'yon. D'en a des dieux, y'en a un clavi, qu'y a t'es mignon. Nous n'en blouons pas, de n'en disons pas clairement, non. On m'a moindre, on va. Oh, couillon, ça. Mettez-moi, Pierre, non, pas pour de la dope, on a joué. Dis-moi, bon, dis-nous, on y est. Dis-toi, bon, dis-nous, on y est. Que y'a moi, on A moi, que la bête, mais c'est dis-nous, on y A moi, pas fort, à moi, pas fort. Et dis-toi, bon, dis-nous, on y est. Clem, bon, clédienne, bon, si, Annie. Moussaban, y'a ça, oh, maman, t'as crié. Ani an soa wivo, ani an kwen fwen nyo, ani an gwa fwen nyo, de o de sebe di a ye yye ye. Ka Jezu mwonde ye piye, wansi ma ese Jezu mwonde sme ti ni. Ona piye, ken yende sinon mwonde san nou yi. Ne toni nan se ke a ne toni nan ni. A toni nan ne ne nyo ne toni nan o mwonde san nou yi. Toye man nan man ne se ke a ne toni nan ni, bo toni nan kan. Iye men po kwa yo po mpwa kluwe eme kwen we eme. De po emu me we we eme we ti we no kwa kwa. De po yo biyamane emu le we enwe kwa kwa po kwa yo tutu niji. Adwe na o eme o de eku nyon so. O me eme mwa mwande ima mwanklo nyon de san kwa wade a e flemu ni de blu ekpe. Me mwa de san kwa wade a e ti kaju o de blu ekpe we ekani we. De san di a mwono kwenye blu adine de ekani we de ekwe. On est meilleur, maman, on est meilleur, maman, même moi, on est descend, même moi, quoi. Pour mon Seigneur, là, des blagues, ouais, à descendre, c'est bien, des quoi. Mettez-moi, Jésus, non, on le pire, pardon, tiens, non, descendu, l'une des mecs, tiens, non, toi, y'en a, mais c'est toi, douani. N'y a, mais, ouais, écoute, n'y a, ça. N'y a, n'y a, dit, d'ailleurs, y'a une des blagues, mais, d'où en clé, tout le monde, de qu'y a, et moi. Inju akle ye mwede ke e di. Nyon ye di di one ekpe mande e flamu nye mwye me o de blu akpe yi. Me nyon tche o nyon tche o nyon lula o. Oye kuye ju ni o e siya ji ni o. Oye kme nyon ni o de blu akpe yi. Me pwe ni kanwe a bo one ekpe flamu ti ni a de on di ya o mwye di ya. Kajo mwan di one ekpe mande o bli e kwa nan mwon sebe de anpo nyon e nche e. Sebe de ekpe yon nye nyon yon sebe anche e piye. Inju ni wè men ekme ya jan din ekwa ma wè den pe. Men jwè den men ya kle di kwa kwa, men ya si akwa. Kwa jwè ke kwa de kle nan do de. Po eme wè wè eme. Wè ti ji. Wè po jwè tu. Ya man se de de ni kan wè kle ti jan jwè da. Wè do di ni ya wè jwè ni. De kle nan do eme ekme. Wè de bwè wè eme. Wè jila wè wè ti. Wè kwa kwa yi. we blingine, we nemo, kadu ida. Ame kwe ma yaga. Una flamunti ya nyon bedo ya jye de blu ya kwe ya. De nyon wote hidi ba. De akpanye kledi niye. Woye siya. De nye kya nye di akpanye ma de ekwe jye. Nyon ju ya no omwa jya. De obwa okyo swa wiki. De obwa no de otuboti ni aja ondiye jyon wejyo eje. A monde clean ya kan de esai ke ameru e je atitomu de kan wodi de na ke ameru nu aboru ewe ma mo flamoni o ase flamoni ya ne bu onta de diji nyo esai ke aru me ya nche monje me esia me ni e kledi no e kien je di me nju ani ya we ni esia yo ne kle ye yo ni esia yi o ni nyo kle tu mo o we ne ke ya je de bra pe kan ne monye ke ya je ni e jondi an ke se blonta When you ruin our money, a carbon is sore. More, you don't say Bogini. More, you don't say Rati. Or you don't say Nomble. The Bupon Seni. Or say Monte Mute. Or say Kranke, no noke. Do I can say the way ni. You say day by. Men then to what ya jame when a jaman. Flamonte ya jay on the American and jaman. Monte ya jay on the American and jaman. Tati ya muti ya on the American and mutiaman. Kado mwa ndio ndio chemon de bleu mpe yi wo sia wo ne pon ko ya kalaza ona wenu yo ne an bo claim wo ne pon ya kia laza ndio chemon mwa nta po sia kalaza ba ndio de bleu pon ya jan die ke ni kemen ya sa ko table e ni wo we client die mo ni mo mo so e sa meni sa die pon sa di ni sa kle die ni e ne pon wa de me laza mu ti mu ka uri ejo de abra die obli ade we client ona de bleu pon wa de ke ni Emi ani ya emuti. Emi ani ya uri ya emuti. Ayo uri ya akme emuti. Ebulo kweta ade jondi di hache wonje. Di ha isia. De nyo amon vla man. Nasi de ni man anjo man. Jo oye jondi ya tenando e di e kilapon. De oye ni kwa ble oye ki. Omne mble de oye anye di ha ina. Oye ni man de oye pine. Oye pine kwen di. De oye aja di ha. Nami ne kesha mouta ble. Menye wan. Mende hache wonje. Ami aje siya. Uye uye klen di. Kemen ya ya ni anpon, amonde klen de ble, kemen ya ya ni ponen, ebe na toti ya kemen, kemen ya sa kwa table ye, e na wye wye, kemen ya sa kwa table ye, na nowe klen di ye, e ne kemen tu eme a e ni pon, anya ajwe mou ya wame se, wye atasyan di jane, a mounon, a e mouan mouni, a e fle mouni, de klen di ya ke, e wwan ke ya wwe, nyon de tue ji yo, tisme wwe nyon pe, de wosa nyon wode nyon pe, e kani we, de nowe klen di we, de ke ya mouni, a nou sonne e toka ya we, Me a mon ekla budi panyo. A nou son eto kaya we. Me a mon se yon de san yinu yoni. A nou son eto kaya we. Me je nyo eje mwet tomu nyo wole. Ah, you are. A nou son ter mwende. Ebe nye yin kya budi kpa en. A nou son ter mwende. Imbe ni weto nye nye mwen. A nou son ter mwende. Kaya anu ebro adi ya kanon. A sebe a mon e nou son sebe de enyoni nou. A nou son sebe de enyoni nou. A nou sebe we de enyoni nou. A nou son enyonda. On a se koni e kwa netuiga. Se koni. E kwa yore netuiga kwa kwa di. Kaka me enwe. E kwa mwye se sena kon. Ka me enwe. E kwa mwye se sena kon. Nyon nan te di e. An ta di e se te eble. O kwa beyi. Ka yon nan mon. Mon joka, ju joka. Mon e kanon. Mon e kanon. Mon mande an kwa se kwa ble an bou se tan ni. Ni e kle di wan kle mi mon monsa se kwa dable. Ni ese adi we nyo kwa oyen kwa ite oseni nyo yen clairement dit ça oseni en claim mon monso c'est quoi table non le client j'ai dit we anje anche won en mo sia ta avant hier robo dans pour ngwa men non kwa de ajo Jésus Christ na kwa de ma kwa ni no we dia de oyen ke ye ni amo adi avi client yo kan da joni adon we poa abo avi client da kan da ni adon we poa au client anche ta non kwa flam de sien we don son ni pe de kan ni we client j'ai dit we de ya don we poa be anti ayi sebe kleyan ni kleyan ni won sri met mo adin po en po kleyan po we se de ma we di am de kleyan bi akwi de mo ki abudi de po ki aru don we de nya mo sa ma kan de we kleyan si ayi de we ape we mo tutu won we mo ni do e mo e mo se ki e si kan ti a kleyan kan ya don we po ni e ayen don we po ni e a we kleyan ti ta no po ru mo po se ye po ya be madam grabo de ko godi ni abi ri no o mo je ke an en ti ta no kla fem ti se we docteur atayi ye won cheke yo ne cheta na kla flop nsi dawe juro mbera ke one cheke yo chen do la ma du ya pe dun po mo son son mu mo po we clean se mo po we clean se mo mbera je an chewe me pon se en ya kan du ya pe on we clean je ninu we nyan je pa nu pe te on je flop ti atina ni do e mo a po we clean se maximum le jo an yan bo me lo lo tun e di e wo nu em we che we clean on je an ni do na flop mu mo cheke o cheke o na ya mo pon se Let me see. I check on your lawyer, but when MBD, we don't see it. MBD, they don't yard. They are quite the job. They are quite the salon. I'm more than there, but I'm not sure. One work where they don't yard. Come with clean here on second kit and uncle. I'm to see. Monte Mon Patricia, Ponya, don't work where Europe is a monkey and Chetano. Claire Flem to see. We're blind. Yeah, you're sad. Yeah, you're flamutiny. Flam baggage, Monjagin, I don't follow Monjagin and Chetano. Claire Flem to see. We're not only been on the kid and you are monkey. Do we react by the flamutty? I drink a can here. Be Maria Mutaki and Chitano, Killa Flam to see where Dronson in Queen. They react by Dwem Killa where they clear Dronson and they in Queenie. They will claim you can't, you know, I don't know where. Can we claim to you and their winners? So if you are Kissy Kosheke, can we claim to you and Chitano, Killa Flam to see away? None of the upper world will mind and be your bell and boy people can do set on your assail conam on your cell while you clear Flam to see away. Boy, you this dolly, gay any.
1: De la tuan bonne je je de abigudi a odo di we maye inu pa yo na sezi o che bo wa sabe kla gu mo awa kan awa pe wende awon gra gu gra gu e ka